0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menghidang do hongkot sat
2: atur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikid tadao
5: i point tunud im RTM nopo.